0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: Don't want to be this

0: ay ba yonent la fa yonent buñ ko jappon rendi ko taal ko ba mu nak ba nek kërim ba nek doon buñu jëlé doon bi ko am batira da nga dégg doon bi naaw nan la ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa atubu ilayh.
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: lam yakun mithlul mustafa muhammadin
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport